chobo na ba zo kumbun dala na kung khar chi jizu rini shi re la pe mare jizu ju xio xia rini shi chung re te na zindu ninji na jima tsire yong zang jitong we lo ya shi bin hinju din bin dala di to zhubi sin ru